0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ساسر اور ساسو ہسپتال سکر بڑا ڈاکٹر اسرار جان یواری بیر اسمانی کاسمیٹکس پاکستان دے پشاور سٹوڈیو نے جنی افانی غستا سمل گرتی اگے پورا 9 بجے نہ تر 10 بجے پوری جی
1: پورا استا اس پتن لگی
0: 591 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پھلی کے 89.0 سلمی ریڈیو پھلی کے زبنگا واسا سو بالکل ہم ورا ہرا سوری 96 نو ریڈیو دے بن ریڈیو پھلی کے جی FM 99 شاہین ریڈیو باسین ریڈیو پھلی کو زمنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست اور FM 89.4 باجوڑ FM 100 ریڈیو FM 88 بھی شام ریڈیو پھلی کو FM 103 کشمیر ریڈیو پھلی کو FM 96 سونو ریڈیو تیمر گری ریڈیو پھلی کا جی اور زمنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست اور پاخیر کے دبٹی گرام کی دبٹی گرام ریڈیو پھلی کا جی شکریہ ادا کم دبا کی زمنگ آواز سکھ پکم جی کی زمنگ دری پروگرام نسز دکڑ کبھی کاغر دین اسلام حوالے سے روی جی یار صحت پہ خزانے کے آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس یوز کے وجہ شکر گزار یہ میں شکریہ دا آسمانی کاسمیٹکس ہم چی دمرا خائص تو خوری پروگرام ساسر پار اسپانسر کبھی جی منگ سر شکریہ دا کم و تاسم شکریہ دا کجی

اے دا امینے دا عبداللہ دا تاسو چې دګل دې حجی دا کوشش مجھے بلا کم دا سیدھا دیرم بندنا بل میں سچ جاگل دیم اے مامو ڈیرا سے تم مننا خوشحال آ رہا تھا صحیح بل میں سچ جی نے آپ السلام علیکم تاج بھائی تاسو سنگ ہے سلام اصل نفیس خان دورانی دا بٹلنا نفیس ڈیرا سے تم مننا خوشحال آ رہا تھا حسین بل میں سچ جاگل دے پلیز پلیز پلیز پلیز پلیز پلیز کہنا آئی ایم این کے ڈی مطلب نفیس خان دورانی ادھر کہنا تم تو پلے کے اسپن کا فن والا کوشش کم خان میں سے جگہ السلام علیکم تاج الرحمان سنگھ زماٹو لوردن کو تسلام ابھی ستارہ ایما خجڑے رضی تمنا کو ستارہ خوشحال رہتا ہوں سہیم بل میں سے جگہ السلام علیکم تاج بھی داسو سنگھ سنگھ منگا چل دی خیر دی اس سارا تا چپر گرام نا سارا ڈیرے سے تمنا نا بل میں سے جگہ لے زمار ہو جد جی خجی خان ابھی سے ادھو ما آخوب کے تاسو آواز ہو لگی دو خجی خان خجی ڈیرے سے تمنا نا بل میں سے جگہ لے دی ادھا چاچا رو جدہ ادھا چاچا رو جدہ زمان خونن رو جدہ ابھی تو ستا رہے ماں السلام علیکم سنگھ حال دے بھائی ٹولو مینا والا سلام پلے کے کہنا خوش کم پلے کم دا صحیح دا بل میں ایسا جتنا تاج بھائی پلیز دانا تو لگا بھائی سسر تصویر درکم جانا نہ سم رکھ کھلے تاج بھائی زبیہ خفقی کم کرنا آپ سنمان میں خفقی کے خام یا بری رحمان نا جی نا خفقان خبر نشت دے او جی زما عمر ہو جدا ز سارا دا چ پروگرام نہیں نا سارا ڈیرا مند نا او تاج بتا سو دا تاج بتا سو دا سزے ہے ما تلگ ہوا ہے کنا زارف شاہ ما عرف شاہ ز دا پروگرام میں سڈیرا ز تمنا نا ریڈیو من نیم خان ڈیرا مند نا

بل میسج اگر لري وسه روزه شته دي نه جما روزه نه دنه سلي سس ډېره ته ما غال درته ګور کال کوم کې سګ دي کم څنګه دي السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره ته من نه کو استاد بل میسج اگر لري دایم وقار شاه فرام بالا بندا عارف شاه ته السلام علیکم السلام او بیا تاسو دوزل میسج کړ ډېره ته من نه بل میسج اگر لري وی خجی یوز دی منه مخا ڈیرا مندر کو ظفر کیا خوشحال رہا تھا اسے خاصا سو ڈیرا مندر بل میں ایسی جگہ لے مامو بالکل بس تو بڑا گرام ڈیرا مندر اساسو اس دور کے لوگوں کے محبتیں نوافل کی طرح ہیں غالب اچھا جی ادا ہو گئی تو ٹھیک ورنہ کون سا فرض تھی اچھا جی سچ کہا ہے ویسے آپ نے سچ کہا ہے لیکن آپ نے نام نہیں لکھا نام لکھا کرے نا سونیو نام لکھا کرے نا سونیو ساتھ دیو بل میں ایسے اگلے بھائی 12 بجے پورے پروگرام ہو گئے کہ نام نے کہا رکو ماں بل میں ایسے اگلے سلام وعلیکم السلام ڈیرا مندنا بل میں ایسے دیجیے

تاسو دې نه تمنځ نه پېږم ستارک پلیز تاسو دوباره وای تاسو کوم نه خبره کوي یہ صحیح خبر ہے بھائی نن سبا حکم سوک منی او گنا سو بھی نہیں مانے مخا ڈیرا مزہ نہ کر سو بل میں ایسے جگہ لیتا آج بھائی تھینک یو

0: په نار لگاولو د فال ماي سويټ براذر تاسو چې زه ریکوست وکم آج به تاسو خامخا پوره کوي خدي خدای هم بریر ارمان ګرجا پوره کوم ډیر احمد نه کوم تاسو کال تر ذکر کال کوم کې سوګي السلام علیکم وعلیکم السلام سید رفاقت شاہ رام کو تار کلے استڑے مشی پخیر رالے جو اندے گڑندے برندے ترندے ہو سے خیر خیرت اساس دعا گانے تا سو خیر بخبلا
1: شکر الحمدللہ تاج رحمت
0: اللہ جی رفاقت شاہ سے وائے کرتا سو روجن نسلی تک نا
1: تاج رحمت اللہ روجن
0: نسلی نبی نسلی کنا زمان پشانے خیر خیر دے ساسو دعا گانے دیم دارا تو وہ رفاق اچھا دا کرائے گانے کمی آقش آنے پر قرار دی کنا ریٹو نا کمشی بھی دی پیٹرول و دا ڈیزلو نو دے کی کم والے نہیں دی پکار میں دے کی کم والے نہیں دی پکار چھ کم والے پکی راشی کوشش کوم درتا کمی ہوئے السلام علیکم وعلیکم السلام کال ڈراپ شو بل میں سے جگل ریاس ماں ماں جی وعلیکم السلام کال طرف سے سکھ دیجیے السلام علیکم
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام جناب سو خبری کوئی
2: ارشد خبر کوم کوستان بچیڑی نا
0: اوہ ارشد پروگرام کے تحت کلا سڑے مشی بخیر علی در توایو اس میں خیال پڑوں بھی زل کال کڑے تھے
2: نہ ما کی نزول سے تو اس کال تے دن تو اس خبر سی
0: ہا نو دا کوستان نو ما دا کال چر پتہ نہیں کہ زما سے کی ودی طبیعت خراب ہو حالات میں خراب دی بالکل زبردست
2: بالکل دنیا
0: بالکل بالکل صحیح ڈیرا سے تمنا کو خوشحال سے رہتے ہو کہ بھائی اللہ حافظ جی ہاں ہاں جی ارشد بالکل طرف سے گرو بالکل ان کو سوکھ دیجیے السلام علیکم السلام علیکم جی بالکل بخل السلام علیکم جی جناب سکھ خبر کو سر آواز لکٹ گئی کچھ آواز خبر ہوگی پلیز مکھن سر سر خیال بل طرف دے
3: ہم حسنین کے وارث ہیں پہرے دار
0: یہ اسماء ہیں انیلہ السلام کو وعلیکم السلام خجی خان
3: ارمان حسینی
0: وقار السلام خجی خان میں سے جا کر دے
3: یہ جان حسینی
0: بل میں سے جا کر لے
3: حسین
0: سمعي ما وعلي الله السلام وعليكم السلام دينا مدنا كو ساسو حسين مولا انا عائشه نبر گرام عائشه کول گڈی رزدا مدنا ظلم سے ہم گھبرائے نہیں کرتے بل میں سے جگل دیوی ز قرت لینی ما السلام علیکم می ماوس ریڈیو ان کو پاس سنگے زما ارجی تبریز اور جی مت بیت
3: ہمت جوش دکھاتے
0: او دگرنگے
3: علم شہادت
0: او لسش تسلم میرے مدن کو قرت لینی خوشحال رہتا ہوں بہت اس ہم اور جدا کنا نظم روز نشتے دے بل میں سے جگل دی
3: حسین حسین حسین
0: حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین
3: حسین
0: حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین
1: حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین
0: حسین حسین حسین حسین حسین
1: حسین
0: صحیح صحیح ڈیرا مندر کو خوشحال رہتا ہوں سجی گولو سے کرم مکیم کو کنا رفاقت شاہ پتہ دیچہ تو جنت تبوز ہے لاسٹ کالر السلام علیکم جی جناب یہ سو خبری کم ہے جی حکم کم ہے بلکل ٹک ٹاک پرانا ٹائم سے ختم شوی دی شاہ با زنان تب لیکن خاڑی رہا مندر کو روان دیجیے لازم ملاقات
3: یا حسین
4: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: پیغام امن ہے
7: پیار کی ایک دنیا لے کر
8: محبت سمیٹ کر
9: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: نیکسٹ میں سب سے شروع ہے نا دس نا کوشچن آنسر را کا ہا با آنسر ٹیکو وا ہا دو وی کوشچن نا کنے کوشچن بدل دا کما دار تو وی اچ آیا ہا کم یو مڑے او چ غو پات شو ہا گر زیدو کما چ زم کا وا ہا قبر ہا غم گر زیدو کم چ زم کا وا ہا ہم گر زیدو مطلب کوشچن دا دے چ آیا ہا کم مڑے او چ ہا غو پات شو ہا مطلب ہا غم گر زیدو کم چیز مکا دا غم گزیر کم کبا دا غم گزیر دا برا دا یا ای سیلا دا دیو زبردست کسی نی پتا بلے گی استاس استاس دارا زیاد سار سار کسی بلائی گوز بدبا پتری سی صاحب دے خواہ اے از کال او کما ز تلاوت کو ما زما سم خیستا آواز دے آئیم ریو جن بلکل وکی تاس تلاوت کولی چی بلکل اس قبل میسر آگر دے خالی میسج نو خالی مسمکیس بیا ہم ساسو منن دیو محمد امین یا نبی خانکس میں زبدشی واز اور کریکٹر از clear than glass. Oh, thank you so much for your message and our show. May Allah give you the eternal happiness. خادی دا مسکل چھ او کریکٹر یعنی ہمارا کردار جو ہے clear than glass یعنی زمنگ کردار صفا دے د شیشے نظر دس خان By the way, we have a call. Let's try to pick out a 10 year call. Like a call writing a click it writing a khata na brain us.
1: Assalamu alaikum ji. ہیلو السلام علیکم ہیلو تازہ ہے دوبارہ ٹریو کے ٹھیک تھا
0: پڑھونے کی طرح تھا منند تھینک یو سو مچ فار یور کالنگ اوکے نیکسٹ میسج آف دا شو واز دہاغی ارخت با بکہ ہم نے میسج راگر لیکم نا ترستے ہیں لوگ ہم سے بات کرنے کے لیے مسٹر وہ کہتے ہیں کہ ترستے ہیں لوگ ہم سے بات کرنے کے لیے آپ کو میسر کیا ہوئے آپ نے بیکار ہی سمجھ لیا واہ کیا بات ہے آپ کا ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں ذکر آئندہ بانیا نا پخر لگلے ساسوتا مشی وایو ساسٹول سنگے زما میرا ہینا نور لیبو خان ہاش لائبا لائبا ہاشمی اکسا اکرا دا رنگ آل سسٹر دا سلام دسے دا رینج آل سسٹر سلام وعلیکم السلام و رحمت
1: اللہ عرمی جوڑا کرے سو
0: رینج ویل لینو پتہ لگی نیا دوی با خپوی کی پتہ باندے وی منتہ دی بارے کی پتہ لگی نیچے دوسرو ایسا ویل نگواری بے ہم ساسو خپرونے کی دارتا کہ منگا منن دیو نیکسٹ میز آف دا شو واز سالار بیتا سو تلاوت ہو کے کہنا آئی ایم ریا جان بالکل ولی نا پین کے بس ہم ہو گئے ان شاء اللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ نیکسٹ میز آف دا شو واز تبریز بیتا سو ہم تلاوت ہو کے کہنا تاسو سم خیستہ آواز دے شاہ آئی ایم ریا جان او بکی او بکی تشن نہیں لینی ہاں نیکسٹ میز آف دا شو واز السلام علیکم سالار برو ہاو آر یو ویلکم ٹو دا شو Show is very beautiful. Salam to Dua Zoya and Mary Sharanzi and I am Nafisa Khan. I am Rajab Noor from Nushira. I am like I cannot say a single word. I can't say anything. Thank you so much. Next master of the show is Assalamu Alaikum.
1: وعلیکم السلام
0: خیر راغلی
1: شکر دی
0: تاسو څنګه
1: الحمدللہ سر دواګر
0: احمد بیت سلام
1: وعلیکم السلام
0: تبریز بیت سلام
1: غتم وعلیکم السلام
0: عارف شایما
1: ډیر امن جی
0: هر کلی وای ها عارف شایما بل مننا تاسو مننا
2: الله دا صدا بوی ہر سڑے پل غم کے مبتلا بوی
0: اچھا نیکسٹ میں سب سے بڑے گرام سٹوڈیو میں داخل جا رہی ہے اپنے دوست باب فرینڈ ہم سائی فیملی ممبر ممبرز اور بچے کو فری تھینک یو سو مچ فار یور میسج وائی دی وی ہیو اے کال لیٹس ٹو بی کٹ ان یور کال اٹینڈ کا مضبوط رائٹنگ کا حال ہے پلیز
1: السلام علیکم جی
0: کزنز اور بچے کو فری داخل کروائیں تھینک یو سو مچ By the way, once again, we have a call. Let's try to pick or attend your call. But your call is dropped from my hand. Once more, try and I will try to pick or attend your call. Delta tools, Zulun Khafadi Muhtarama, Delta Har... هر هغه سره چې خخه پختو پختو ویل نه راځي خو پختو کې میسج مکوي. ټانک یو سو مچ فار یور پارټیسپیشن ان اور شو.
1: دل تہر سڑے ہو پائیں
0: اس بار دل ٹوٹا نہیں مر چکا ہے ورنہ ورنہ نہ چاہت کی کمی ہے اور نہیں چاہنے والوں کی ہائے ہائے ہائے ہائے نو اس بات دل ٹوٹا دل مر چکا ہے نہ چاہنے والے کی کمی ہے اور نہ چاہت کی اوئے امادو مڑا تدا سے بھی ہے والے کا یہ مڑا غسرا والے بس نور ہو پو ہوئے سب شب بخش یہ باتیں ہیں اگر ہم خراب تھے اگر ہم خراب نہیں ہوتے جناب جناب اعلی اچھا جناب شیخ بی عالی جناب یہ آپ نے کس طرح محسوس کرتے ہیں یار اس طرح نہ کیجیے پلیز اب رو پلیز پلیز پلیز یہ نعت پلے کرو ہم نے آنگ کو ہم نے کیا
1: آنکھوں سے دیکھا نہیں
0: مگر پلیز ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں چلو ٹھیک ہے ہم دکھو سے تو پلے کرو ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں
1: ڈائریکٹ
0: ڈائریکٹ
1: منا
0: ہم نے آنکھوں سے
1: دیکھا نہیں
0: میں نے خیال سے دیکھا نہیں مگر دکھا دیکھ سے کہنا
1: بس دکھا
0: رہ لے لے ہم دکھنا تھا
2: نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں
0: ساسو میں سے کم دے ہاگے مندی عمل درامت وشو میں کا سی کم ستا سی کم نت تھا ہم اگر اگلے دے خالق خوبو نکڑی و دے دے او لیونی ستا وزیفی کاؤ خوابائی دے بی بی ہے وکا لیٹس ٹرائی لیونی ستا

0: I am Barir Arman. I think Barir Arman, you are from da khas place khul enum de mana sing gortawai khaza zaman ga pakise mada
1: yo khawaya
0: che de har jaye khuma ta lagi ra shida sud batam mori next mess of the show was zama mayra aw curator ain further barira robi aw what will you know salam I am hani nur wa alaikum assalam sa salam tul khur ko to rasida next mess of the show was imado mara okatila wat shaba de tul na awal record matka Let's start it. Hi, Madhu. Your mess Khalid Agalere, no mess come Khalid Ashia, Manga, Ibak Bargaminga, we cannot say a single word. Zakuratulin, Zama, Zoyata, Khas Salam, Zoyata, Sasu, special Salam, or say the Walegam Salam. I am not rude, I am just select you. Mujme, Harikisiko, Dos Banani Kiada, Tanahi, دوست بنانے کے لیے آئی ایم مافیا کوئی نا اچھا تھینک یو نیکسٹ میسج ہم خالی راغلے دی رانی بٹل نا اوکے تھینک یو مسز رانی فار یور پارٹیسپیشن نیور شو تو نیکسٹ میسجز آپ ذرا اپنے انداز سے بات کرو وہ کیسے ہے یہ تو لڑکیاں والے انداز ہے کیا مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ناٹ سنگل ورڈ اباؤٹ دیٹ مامو ماتا ناتھ پلے کا پلیز سپن کفن خور چپ نبی اخر زمان دے پلیز مامو نفیس خان دورانی ہم اماد بھائی کین یو سی سم تھنگ
1: بس خبر
0: ہے
1: خبر ہے ان شاء اللہ خپل ٹاپک طرف پر راځو
0: السلام
1: علیکم جی
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سوکھ تک جانا
2: بلال خبر بٹگرام
1: ہاں جی ہاں بلال پروگرام کے تحر کدے ہوا یوں
2: میرا مہربانی خیر
1: جی شکر بخبلا ہے
2: الحمد للہ خیر
1: جی پروگرام تم سر اڑی
2: تلاوت تو کوئی نہیں
1: ہاں جی تلاوت تو کیا کریں
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم
0: جزاك الله من تحصلنا ما يوجد بيوخ نموخة نمو ده كم زينة
1: ما بلال لكم زينة
2: بلال
1: بٹاگرام
0: ډیر زبردست یا تاسو په ټین کې واغستلې نین مارک صحیح ده زګ تاسو کال کټ کړی دی منن ته وای نه ماته ته ورته ویلې کنه نین مارک اوټ اف ټین کې دوه واغستلې نین مارک بیسا خبرونه کې دا تک منګه منن دې تاسو سره کل شانت لا وته کو پته لګی نه چې اوکې دي خدایا ها مسٹر تبریز راغلے تھے ٹاپک لے منڈا ورک سو ٹاپک بچی رکھو ماں پک منس کے ٹاپک پہ خود اگلے بابا غری زیادہ انٹرسٹنگ ہے
1: عوام نے ٹاپک کا غشت
0: نہ نہ ماں اس گورا کربلا وا کے اخر اخو بات کی بھی اخر کو چھڑ مس خبر ہم نشتی ہاں
1: تا سو کرنٹ دی بس کرنٹ افیئر
0: سی کرنٹ افیئر منگ بس
1: اس دا پل ٹاپک تر سر
0: تو ٹاپک نہ سٹارٹ والا
1: ٹاپک جی کم دے انشاءاللہ نن اخلاقیات چڑو چھ کم تے مینرز ہوئی مینرز صرف ٹاپک بچے کی جان لوگے کیا چالو شروع کشہرا نہیں ہوتا تو میں وہ کہنا زمون مشران ار کو خطبی کو خوشحالی کو غم ار زے کروان دے کو تو زمون مشر تا زمون بیا مکی کو
3: مشران بیا جا دزی
0: فاز صحیح
1: ہے تو خپل رائے قائم کی مون برستا رائے سره اتفاق کو بی دا ٹھیک تا یا غلط رمون صرف عوام پترو تا
0: تا ٹھیک دا اللہ دی خیر
1: واسنگ جو ووٹنگ کی مون بتالا ووٹ در کو سر باقی دے صرف جو نہ کولی
0: شتا اللہ دی خیر کی لیٹس ٹیک ہو گی ہاں خود ہی مت مسر اگلی تا سر بیگ نات پلے کے ہمنگ گلا تپلے کرے دے یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا صلوات و علیکا ہم دے کنا تے سیدہ نو زما رو داوی چی آیا ایتکس اخلاقیات من نرسا با دوام چی آیا ہر حق بیہیو چی آگا منگا کیا منگ سارا کیاریکٹر یا منگ سارا پرسنالیٹی چی کل زمانگ کیاریکٹر و زمانگ پرسنالیٹی ڈیویلپ شوا جی کہ منگ سے یہ ٹاپک رہا جی ہیومن ڈیولپ ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ یور ٹاپک ماں پتی باندھ ڈیٹیل سر خبر کرو ہے کہ پکی مین خبردار اچھا ہے زمنگا نہ سپاس تھا زمنگا خولل سکل زمنگا یہ بل انسان سارا خبر و انداز منگ تو مسالہ پی خشیا کو منگا سنگے ہینڈل کو دا ٹول پیتکس اخلاقیات کے راضی منگ یہ کس طرح معاملات کو بس رنگ کو منگے کاروبار کو بس رنگ کو منگا یو ٹیچر منگے بل پروفیشن کی ہو ہر یہ کار منگا پکومی طریقہ انداز کی حق کو اگے تمگا اخلاقیات
1: بالکل اول چمنگا اسلامی نقطۂ نظر اسلام مکمل ضابط حرات مکمل چکم دی انسان زندگی اور روزے کے گائڈ کے انسان
0: بالکل
1: کتے اسلامی پوائنٹ آف ویو ذرا او گورے گا نا اخبل انسان توئی چت خپل اخلاق کل ساتا خلق ذرا پخت طریقے خبریں کوا تیز آواز خبریں کوا ذکر قرآن کی خپل خدا پاک فرمائی تیز آواز سے کم نہیں دے رخرو دے تیز آواز کی خبر میں کوا آواز دھیمی ساتا مطلب درمیانہ میاں نہ روی لار بے اختیار ہے بڑی تیز خبر کے اور نہ بڑی سلو پر صحیح انداز میں خبر کے جگہ مہامخ کست تکلیف ہونا رسی
0: بالکل
1: عمدہ کا شانتی یو اخلاق یو بل اگزامپل دار ہے نا چونکہ تا ہو پتہ رسموں اور رواجوں اور ودوں اور ڈیر زیادہ گڑ بڑ چھی بھی
0: عمدہ کا شانتی
1: اور ڈول ڈبل یو دکڑے باز یو دیتا ہوا رہتا رہا نگورا اگے کی چکم دے اگا آواز جی دم رتے ساتھی کنا گور دا اخلاقیات دے ایگزامپل دا گور اگا آواز دم رتے ساتھی تا خوا کے گاونڈی چکم دے اگا تو خوار تے خوب نشی کولے
0: اقسی نہ وی اچھا کی پکی مو بس بالا خط تے پکی بلا پر تو لار سو آیا
1: اگا خوار سارے مو لباسی پاسی خواسم نہ او دا غی دوج پاسی سارے مو زم کی خوبے دا گھر میں ڈر گڈوڑی جو دیشی تو لو دا اگا پسی اگا وعدے کی وعدے پسی لگے چ زما ٹول
0: زمنگا غی عبادت یو ما خراب
1: خود کرے اسلام دا گل دسو تے دا آواز دا چ او سات چ دا غی گاونڈی تن تکلیف نو سٹان داخلا کو دائرہ کی فنکشن مناون
0: گورا
1: بالکل
0: تغریز بھائی سر خبر مخن سر کٹ کو ما
1: جی جی
0: اسلام وائی تو خوشحالی ہو کا خدا سے خوشحالی ہو کہ اللہ پاک پاک خفا نہ کی
1: ہاں
0: میں سب ازم خوشحالیاں نہیں سنگ دی
1: د بندر سا خوشحال ساتل بس پیش چ خدا دے خوشحال ساتل کس نہ ودی وی د بندے تے راجو شات ز دے راجو
0: خود او خبا کہ بل حدیث ہم نہیں وی لا يرحم الله من لا يرحم الناس سوک سے پچا رحم نہ کی اگر پگاوندی شو چاگر زوی شو کلر شو اگر پلار شو کہ مور شو نو لا يرحم الناس
1: بل جے کی بل جے کی مفہوم راغلی مفہوم داس راغلی
0: جی جی
1: امتحان انسان صبر کی اور بس پیسے جمع کیوں چرتا بل جر کڑے سنگ سواب
3: بالکل سنگ صاحب من خبروں کی نو منگ پہ لگی سوٹا چور کو اخلاق انسان کے پخ پر ادب نہ سب اسکول کی سڑی رہا کہ نہ بل کی نہ پر اٹھائی کی وی نہ بل سی نہ اخلاق پتہ زان کے پخ پر رہا والی
0: خود معاشرے نہ بس دھکڑا ہم کیا لے کر رہے لے
3: دھکڑا کو سر خبر دھکڑا کو کول پکڑا
1: یہ خبر سر بجلی والا
0: بن کدا
3: با ہو بن کو بن کو سٹ کپڑے میں تو انسان جی بس
0: پدی کپڑے میں
3: کوئی وقت اور انسان جی بس ہاں سال بھائی منگا خبر کو اخلاق اخلاق خبر دس رہا نا لیکن گولا سکول کی نہیں عزت کی خبر ہم کہنے کچھ نہ کچھ سکول دبا اخلاق کی عزت کی دا انسان کے خپل یو دا
0: دس میں شیر اس میں نہیں شی وہ تہذیب تعلیم سکھاتی جینی کس نہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی.
1: بالکل ریلیٹ.
3: ہلاکت چیئر کو جنازہ چاہو گا،
0: واہ تالیاں نہیں بجا سکتے.
1: جزاک اللہ.
0: اچھا تھینک یو سو مچ. میسج کو بھی تھوڑا سا انکلوڈ کرتے ہیں نا. مگر دانت پلے کا پلیز بھائی، زار شما لتا زار شما محبوب محبوب ساسو سسٹر جی مد شنگلینا سم سخت سخت من خور کے ساسو کنات منگو لگو رقم تشریت کرے شاعران یہ مرزا غالب سر اسٹوڈنٹ وے کیسے یا جون ایلسا سر، آئی کین سے اینی تھنگ اباؤٹ اوکے
1: بات پریشان
0: اتنا سوچنا اتنا سوچا نہ کیجیے، مجھے آپ کا مسئلہ نہیں ہوں میں. پتہ نہیں آپ کو یہ کیا کہہ رہے ہیں
3: بھائی،
0: آپ کا بہت شکریہ. زمینی زہمی پکینو زمینی زہمی پکینو
1: ڈیرے بہانی سر خبر میں تا تو پتہ دے معاشرے تو ضرورت تھی تا تو بڑے رہا پتہ
0: دے معاشرے تو پوری ضرورت تھی او دامل
1: سبارہ کی پویا
0: دہر سبارہ
1: کی پویا خوندن سبا ارزے پرتلا
0: گورا زبداوا ما تبریز بھائی لسن ٹو می فاسٹ داخل سے کم دے دوی دوی اوی نسپتی اور کچھ تصخ پر حق کو پیجو نے خپل حق دبار آواز شت کے دے ار دی پیپل لیکن مار پیٹ نہ کی گنا گورا مار پیٹ حل نہ دے
1: سنگ طریقہ وتا
0: زداوا ما گورا تصخ خپل بچو بن تعلیم نو وکے وے ایجوکیشن از اونلی وے that can change the world but first you have to use it the education talim ji kam de data sallallahu alaihi wasallam ke ye nelson mandela sawai education is most powerful weapon which you can use to change the world we education ji talim ji kam de data behtareen hathiyar de ko chita sapadi bandi
1: money is the most powerful weapon
0: money is man matala utra koma kho education
3: bajo kar bu ko hatta chil bu zunga ka teacher de bro shay anwar tabu cha ga so yung na bas ma ka dik wala ga dik
0: to raz tas e wo zama khabar aur har ze ke money pa kan raz main she ethics akhlaqiyat
1: har ze power
0: der khal ka dasi de kana cha hui sar der pc de
3: khabar sadar bhi
0: khabar
3: sadar aqida paisa le ruka ge ghar ki داسو طاقت راولی پخر کی
0: وا
3: سوچ کوی
0: تاسو ډیر خوشاله نن سبا چې کوم دی کنه د مال ز اوس مونږه ټاپک نه هټ کړی ز مونږه چې کوم
1: ز سړیم خو نه سم دي چې مونږه ور زمینګ د دې پروګرام مقصد دا دی ګډ وډه خبره مطلب دا چې څه ضرورت مونږ باغه ډیسکس کوو
0: ماشره
1: کې خوشحالي شته مونږ وړ ډیسکس کوو
0: ها بالکل
1: ولی ضرورت نشته کنه نو اوس د ماشره کاسي وکړو ماشره کې څه کمی دی یا ځتی وي دا غي کاسي مونږ لا وکړ دا
0: ها مس پکې منڈولر کو عرف شاہی میں تصور جنی سے روجی بھی نہیں سہی
1: نہ نام بات پریشان نہ سے تو داغا نے آئیڈیا نہ لے داغا نے اوپینین نہ رہتے میسیج میں تو سے داغا بیزتی کے سارے کلام نکلے دے
0: ام مڑا وارو کا کلام را غلے دے بابا شامل بکو بکی ہر بار میں نے تمہیں ایسے دیکھا ہے ہر بار میں نے تمہیں ایسے دیکھا ہے جیسے کسی اندھے نے پہلی بار دنیا دیکھی
1: واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ
0: یونس السلام علیکم یونس علیہ السلام بالکل السلام علیکم ریا جان پتہ لیکن سب بڑے بڑے وائی ہے خاص سب بے میسج بنش بیا پاتی کی گرا السلام علیکم سالار بے سنگے
1: پات دنیا را چا پاس روڑے دا
0: یہ خزما دا
3: نہیں شیر کو گیر
1: سالار تے کو پہ سری نوم دے ریل نوم دے سالار چوکے
0: بیا بے سری سو بتا تو خا السلام علیکم سالار بے سنگے خدے تاسو تلاوت وکے کنا الکا تلاوت وک تم کی زبم دیبم کی زبم کو کوی با نہ نو چا
3: او ان شاء الله تم قراشتا
0: سالر بی کم واقعیا چې شروع کړی دا هیر دن نشي پورا وکا خاص سالر بی زورتا په انتظار په انتظار بس دې الله دې خیر وکي
3: ته په انتظار انتظار وسه
0: ها
3: مونږ ته دی
0: سالر بی مونږه خایسته نوم خوایې مونږه کر جنې شوی دا د جنې لپاره بهتري نوم چې کم دینو ما چې کوم کرنٹلی ناول شروع کړی دی کې پکې یو نامه زمر ده او د بلې حنین ده او مخ چې کوم مخکې چې کوم ما کتلی د هغې کې پکې یو جنې و د هغې نامه وه محمل محمل ښکلی نوم و امام محمل محمل او بل زمیرا هم ښکلی نوم دی او بل چې کوم دی نو حیا نور زما دا ډېر خوښ دی حیا امامه او داسې نور هم بلا نومونه دي فرشتے ہم کھلی نم دے بہار گل
1: بس بس بس کا نا لوریا نے چائے بس
0: ہاں بل میں ریپیٹ شو دے ریپیٹ میں سے بنے بیا نے شامل کی یہ دنیا ہے جناب یہاں سب چال چلتے ہیں کوئی دھوکے سے کوئی موقع سے تو کوئی اعتبار سے خاموش رہنا ہے اکثر سب سے خاموش رہنا ہی اکثر سب سے بڑی سمجھداری ہے
3: ہاں دنیا دیکھ بھائی سب کتاب پی سو کی مشکلات
1: السلام علیکم
0: خبر والا مکھ کے دل چی بار ڈرائیو ٹائم شو کو لگا نہیں کہ بکی ماتا ابتبات نے کس کا لوکا
1: جی
0: ماتے بھی مسجد صارف میں جیز جیز فرنچائز سے بات کر رہا ہوں آپ نمائندے میں نے نمائندے سے بات نہیں کر شو کے درمیان مجھے کال ہے کس میں میں جد نہیں بول رہا شو کے دن میں سے کہا اس کو
1: مجھے اردو سمجھ نہیں آتی
0: میں نے بولا پتا رہا مجھے بات نہیں کر دی آپ سے مجھے روایت سے بات نہیں کر رہی آپ کو کس نے بولا کہ مجھے روایت سے بات کرتی
3: خبر
0: ہے بس بڑا آپ کو ہاں ہم دیکھے شان دکھے تھا
1: لگے لگے ڈیرے نا
0: اخلاقیات خبر کو سب خبر
1: السلام
0: علیکم ہلو صارف ابھی آپ سے بات بالکل نہیں کہ دی اگر آپ آئندہ آپ نے کر
1: دیا جائے گا
0: اوکے کر دے کر دے میں اجازت دے سا کر دے پلا ہاں بھائی رہے نیکسٹ میچ آف دا شو از سالار بھائی تاسو سلام اماد بھائی تبریز بھائی سلام پروگرام ڈیر خیست دیا سلام آئیم سارا جانی دا بڑی گرام نا سم سخت سخت او سم سخت ڈیر سخت مینا امادو تو آیا
1: بلاک میں کو
0: ہاں تلاوت وکا گورا تلاوت کا بالکل پلن انداز کے سدا سے داخل ضروری نہیں تھا وہ ایشا بازا شامل کہاں ماں تن
1: شیر
0: سے
3: چارا لے گلے
0: چپ شي بیٹا زبر کې
1: ویلی در تنشم د زړه سره ویلته مې ضرورت خوګي داولې او تاسو ویل پروگرام ډیر زبردست خطا ډیر ډیر مننه
0: د ټینک